Awurade Nyankopɔn asɛm tietietia nanso so tumi ne ahoɔden wom nkenya yɛn ho mpagya yɛn gyidiɛ nhyɛ yɛn ho nkuran ɛni mpaeɛ no mu mpaeɛ nnware mpaeɛ srɛ mpaebɔ nhyɛ mpaebɔ nante mpaebɔ m bibɛkyɛ fao bible fao jota fao pen fao twerɛ kronkron fao twerɛdua fao nwoma bra yɛfa awurade nyankopɔn asɛm tietietia